Айрылып кеткенден кийин коны эсабат кандай эсапланады? Ички делоо мисалын яшларга эскертиш берди. Дектинлар давамлык бу актки мазмунду болсун.

9-чи карватга бемарга, деди у кепимдин сал айран калгандай талаппызда. Андан кепини яна таамлаштырды. Дастлабки анализнинг карганда елик тагдим кылгучунун елиги биздин бемарыбызга толумы мас келет экен. Агар бу мукумнашып калса, бемарнын аят келишти үмүт ба. Шундаймы? Елик тагдим кылгучунун салахиятын бекиттиңлармы? Дедим мен аячан билан. Бу азырча махбий, деди у сырлык күлүп. Бу кандай болгону? Елик тагдим кылгучу факат өзүнүн салахиятын вактынча башкаларга ашкарламасы шарты астында еликни тагдим кылдыганлыгыды чың туруп алды. Хайраллыктан неме дейшимни биленмей туруп калдым. Көңүлүмгө ар кыл эхтималдыкларды келтирген болсаммы? Бу жакшылыкны кылгучунун кимдигин саатыл ойлоп кетемедим. Кандайлы болмусун? Эмди сенин аят келишиңде үмүт тугулган иди. Мошуланы ойлоп көңүлүм сал тынгандай болду. Атегенден бериги көңүл гаштыкламы наалагыдыр тарап кеткен иди. Эмдиликте эң ахыркы анализ натыйжасын күтүшлү калган иди. Бүгүн бүтүн бир күн аяжан интисарлык ичинде ахыркы натыйжаны күтүш менен өтүп кеттик.

Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтык радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсенжан. Алды билан бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Алайда Абдымбел тиниш алетте мәшгулат кылганда чатак чыкарса, катнаш мажбури сугуртасы төлөм дайрасы кирди. Бир балала суу үзүш көлчүгү аркысыдагы түзөш шифри. Айырылып кеткенден кийин кон эсепат кандай эсепленеди? Ички дилу мисалы жаштарга эскертиш берди. Жакшы ният менен кылган иштен жаман акыбат келип чыкса, жоопкорлукту үстүгө аламды. Эмди бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.